En superlåten, og I juni Kim Ristad sang Rainbow, og det fikk han fordi han har jubbersdag I dag. Gratulerer med dagen!